0: als je bedoelt zijn aan het keer. Ik ben daar gelukkig in te laten. Dan ben je toch en toch zeker dat ik leer. Zeg het bij het oog dan weer naar mijn hand. Ik ga maar als je bedoelt zijn aan het keer. En ik krijg geen zonkers te kaas. En ik krijg geen zonkers te kaas. En ik krijg geen zonkers te kaas. En ik krijg geen zonkers te kaas.
1: יסמין מועלם שולחת אותנו עם מסר טוב לקראת הסיום כאן. יהיה טוב, 5:55, אקו 99 FM. אנחנו מסיימים ונפרדים ומודים כמובן לאילב שלום שערכה את המוזיקה. אני הייתי תמי יעקובי, בועז כהן יהיה כאן מיד אחריי, ימשיך להנעים לכם את השישי הזה אל עבר הערב. נאחל שיהיה סוף שבוע נעים וטוב. קיץ, חופש, כיף, שניקח אוויר ונהנה מכל רגע. נסגור עם לני קרביץ. ביי חברים, נשתמע.